0: gräsmattor, tejpoller med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
0: ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter ännu. Oda bara klemmer in att
3: vi får Oda levererat på hytta vi så slipper vi att stoppa på vägen med du vet resten av hyttefolk.
2: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: Så jeg kan si det da.
2: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: Hi, this is Brian Adams.
10: This is Angus Young and
11: Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette Music Rock.